0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дивитися ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов, піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії.
3: Доброго дня, вітаю всіх, дякую за запрошення.
2: Дякую, що прийшли.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
3: Класика.
2: Ніч чи ранок для натхнення?
3: Ранок.
2: Імпровізація чи партитура?
3: Імпровізація.
2: Концертна зала чи тиша вдома?
3: Концертна зала.
2: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
3: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
2: Улюблена нота або акорд?
3: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
2: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
3: Ре.
2: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
3: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червоний Тік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
2: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
3: Так, в дитинстві, ну, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
2: А у самого не було натхнення?
3: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
2: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
3: Ну, по-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
2: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
3: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати, ну, так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
2: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
3: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
2: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
3: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
3: Напевно, Вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чи нова форма життя музики?
3: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, то це такий більш мінімалістичний чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
2: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
3: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
2: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
3: Піаніст завжди мав бути, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
2: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
3: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
2: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
3: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
2: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
3: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз, дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
3: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі. І з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати. Потім уже щось привносити своє. І до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
2: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
3: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що Саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
2: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
3: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: Перенахльост якихось емоцій не завжди зрозумілий. Тобто це буде... какофонія, напевно, якась.
2: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
3: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
2: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
3: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
2: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
3: А воно... завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
2: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
3: Музики якої? Тут також питання.
2: Ну, класичною, наприклад.
3: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
2: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
3: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
2: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
3: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
2: Буває так.
3: Так, але... тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
3: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції. І
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: У людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
2: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
3: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
2: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
3: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
2: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
3: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
2: А в якому стилі?
3: Ну, джаз хай буде.
2: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
3: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
2: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Люби мене, доки ми з тобою море не перепливемо, доки ми з тобою...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Море не перепливем, доки ми з тобою гори не перевернем. Ти моя сила, ти моя...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 103.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сльози будуть дійсні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка змінила уявлення світу про скульптуру. Про митця, який не боявся ламати правила, шукати нові форми і дивитися на мистецтво значно ширше, ніж це було прийнято у його час. Про українця, чиє ім'я стоїть поруч із найсміливішими новаторами ХХ століття. Герой нашої програми – Олександр Архипенко.
0: Коли народжується шлях?
1: Олександр Архипенко народився 30 травня 1887 року у Києві. Він з'явився на світ у родині інтелігентних і творчих людей. Батько був інженером, а також цікавився мистецтвом і колекціонуванням. Саме домашня атмосфера поваги до культури і освіти багато в чому сформувала майбутнього митця. З дитинства Олександр виявляв інтерес до малювання, пластики, форм і навколишнього світу. Його приваблювали стародавні речі, архітектура Києва, українські традиції та образотворче мистецтво. Навчався він у Київському художньому училищі. Однак академічні правила не завжди відповідали його внутрішньому характеру. Він рано зрозумів, що не хоче просто повторювати старі зразки. Його цікавило мистецтво майбутнього. На початку ХХ століття молодий митець вирушив до Європи. Спершу був Париж, а далі – великі мистецькі центри, де народжувалися нові стилі і сміливі ідеї. Саме там почався шлях художника, який згодом переверне уявлення про форму і простір.
0: Творець нового мистецтва.
1: Коли Олександр Архипенко залишив Київ і вирушив до Європи, він їхав не просто змінити адресу. Він їхав у саме серце мистецької революції, яка змінювала уявлення про красу, форму і роль художника. Тогочасний Париж був столицею нового мистецтва. Саме там народжувалися сміливі течії, ламалися старі канони і з'являлися імена, які згодом увійшли в історію. Для молодого українця це був шанс опинитися серед тих, хто творив майбутнє. У Парижі Архипенко швидко привернув увагу своїм нестандартним мисленням. Він не копіював академічну школу і не намагався сподобатися традиціоналістам. Його цікавила нова пластика, новий ритм і нове бачення людського тіла. Саме тому його роботи почали помічати критики, галеристи та колекціонери. Олександр Архипенко став одним...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: То у скульптурі це виглядало сміливо і навіть шокуюче. Він довів, що об'єм може бути сучасним, рухливим і несподіваним.
0: Новатор, якого визнав світ.
1: Його роботи з'явилися на престижних виставках у Парижі, а згодом Берліні, Римі, Празі, Брюсселі та інших культурних центрах Європи. Ім'я Архипенка дедалі частіше звучало поруч із найцікавішими новаторами епохи. Для багатьох глядачів його скульптури були незвичними. Вони не повторювали класичні образи, не прикрашали дійсність і не шукали дешевої красивості. Вони пропонували думати і дивитися інакше. Саме це і є ознака великого мистецтва. Згодом творчість Архипенка вийшла далеко за межі Європи. Він працював і виставлявся у США, де також здобув визнання. Його запрошували викладати, читати лекції та ділитися власним досвідом із молодими художниками. Американська мистецька публіка побачила в ньому не просто європейського майстра, а людину, яка мислить на кілька кроків уперед. Його твори почали потрапляти до музейних колекцій і приватних зібрань. Для митця це означає не лише популярність, а й справжню довіру до його ідей і значення. Світ побачив у ньому новатора. Європа визнала в ньому сильного майстра. Америка побачила в ньому мислителя мистецтва. А для України він залишився прикладом того, як талант із Києва може змінювати глобальну культуру.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». роботи, що змінили мову скульптури.
1: Важливо розуміти, що він створював не просто красиві фігури. Він змінював саме уявлення про те, якою може бути скульптура. До нього скульптуру часто сприймали як точне відтворення людського тіла чи класичних образів. Архипенко ж довів, що форма може бути сміливою, рухливою і навіть несподіваною. Однією з найвідоміших робіт стала «Жінка, що йде». У цій композиції відчувається рух, ритм і сучасна пластика. Це вже не статична постать, а образ людини в русі, яка ніби продовжує крок просто перед глядачем. Ще одна помітна робота – «Жінка, що зачісується». Тут митець поєднав побутовий момент із новаторською формою. Звичайна дія перетворюється на витончений художній жест. Серед знакових творів також «Медрано» – робота, натхненна церковним світом. У ній відчувається динаміка, театральність і гра настроїв. Архипенко вмів передавати не лише зовнішність, а й атмосферу моменту. Окремої уваги заслуговує «Боксери». У цій композиції він передав силу, напругу та зіткнення енергій. Це приклад того, як у нерухомому матеріалі можна відчути справжній рух і драму.
0: Мистецтво, яке випереджає час.
1: Одним із головних відкриттів митця стало використання порожнього простору як частини твору. Там, де інші бачили пустоту, Архипенко бачив форму. Отвір, заглиблення чи пауза у матеріалі ставали так само важливими, як бронза чи камінь. Для мистецтва того часу це було революційно. Також він експериментував із кольором у скульптурі, що тоді виглядало дуже сміливо. Він поєднував об'єм і фарбу, створюючи нове відчуття пластики. Його роботи зберігаються у музеях Нью-Йорка, Парижа, Берліна, Києва та інших міст світу. Це означає, що творчість Архипенка давно стала частиною світової культурної спадщини. Найголовніше ж у його роботах те, що вони не застаріли. Навіть сьогодні вони виглядають сучасно, сміливо і свіжо. Саме так працює справжній новатор. Він створює мистецтво, яке випереджає час.
0: Людина за великими формами.
1: Архипенко запам'ятався світові не лише як новатор у мистецтві, а й як людина особливого характеру. Сучасники описували його як людину інтелігентну, стриману і внутрішньо незалежну. Архипенко належав до тих людей, які мислять глибше, ніж говорять. Він уважно спостерігав за світом, багато аналізував і постійно шукав нові відповіді у творчості. Саме тому його роботи виглядали сміливими. Вони народжувалися не з випадкової фантазії, а з серйозного внутрішнього пошуку. Ще однією рисою митця була велика працездатність. За міжнародним визнанням стояли роки експериментів, сумнівів, наполегливої праці та постійного...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Європи та США Олександр Архипенко не втрачав зв'язку зі своїм українським корінням. Він народився у Києві і добре розумів, звідки почався його шлях. Це відчувалося і в повазі до власного походження, і в тому, як він представляв себе у світі. Окреме місце в його житті займало викладання. Архипенко охоче ділився досвідом із молодими художниками, працював зі студентами і підтримував тих, хто шукає нову мову в мистецтві. Для нього було важливо не лише створювати власне, а й відкривати дорогу наступним поколінням. У повсякденному житті він не був людиною зайвої метушні. Йому була ближча атмосфера майстерні, творчої розмови, праці та зосередженості. Саме тому за великим іменем стояла не гучна легенда, а справжня людина – розумна, вимоглива до себе, вірна мистецтву і здатна мислити на десятиліття вперед.
0: Цінності, що вели вперед.
1: Олександр Архипенко довів, що українець може не лише наслідувати великі школи Європи, а й створювати власні напрями. Він залишив після себе не просто роботи, а новий спосіб бачити форму, рух і простір. Він вірив у свободу творчості, у сміливість експерименту і право художника шукати нові дороги. Життєве кредо Олександра Архипенка можна передати так. Мистецтво має не повторювати світ, а відкривати його заново. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Не бійтеся нових ідей і пам'ятайте, майбутнє часто народжується з тих, кого спершу не всі розуміють.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
1: І перші саме дії визначають результат, яка
2: так,
1: буде
2: так.
1: Ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба
2: так.
1: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
2: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
1: А чи відновлюється хрящова тканина?
2: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
2: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Травми через поранення і відновлення через поранення.
1: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
2: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
1: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
2: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
2: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
2: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
1: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
2: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
2: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто в будь-якому випадку це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
1: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
2: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Дуже важлива роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
2: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
2: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, нічого не працює. Вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
2: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом там кількох днів, то це ненормально.
1: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
2: Міф.
1: Якщо біль зник, все вже добре?
2: Ні.
1: Реабілітацію можна відкласти?
2: Міф.
1: Масаж замінює відновлення?
2: Ні.
1: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
2: Міф.
1: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
2: Міф.
1: Спорт після травми під забороною?
2: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
2: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
2: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
1: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
2: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
2: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, і про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
2: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
2: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
2: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
2: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
2: Так, і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
2: Перед тим, як увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штормить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Данія посилюють стратегічну співпрацю у сфері управління водними ресурсами та визначили ключові напрями реформ до 2028 року. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Йдеться про гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу, модернізацію систем водопостачання, очищення стічних вод, моніторинг і захист водних ресурсів. Окрему увагу приділено впровадженню сучасних технологій контролю забруднення та ефективному управлінню підземними водами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вода та довкілля. Та має на меті посилення водної безпеки та адаптацію європейських підходів в Україні. Верховна Рада ухвалила оновлений закон щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ у новій редакції змінює підходи до обліку, соціального захисту та житлового забезпечення переселенців, повідомляє «Укрінформ». Закон гарантує рівний доступ до прав незалежно від реєстрації та запроваджує адресну систему допомоги на основі оцінки потреб. Також спрощується отримання державних послуг через електронні реєстри замість паперових довідок. Окремо розширено житлові механізми підтримки, а також посилено доступ до освіти, медичної та психологічної допомоги. Документ формує нову систему довгострокового

0: додаткової інтеграції переселенців у громади. У сферному заповіднику Асканія-Нова зафіксовано масштабні пожежі, які знищили майже 2 тисячі гектарів унікального степу, повідомляє «Кривбас-онлайн». За даними адміністрації та аналізом супутникових знімків, вигоріло близько 1928 гектарів заповідної території, а також понад 560 гектарів прилеглих сільськогосподарських угідь. Вогонь пошкодив ділянки з рідкісними рослинними угрупуваннями, занесеними до природоохоронних списків, і знищив місця зростання видів Червоної книги України. У заповіднику повідомляють про втрату значної частини природних екосистем. Причини займання з'ясовуються. Серед можливих факторів розглядають наслідки бойових дій на території регіону. В Україні тривають роботи з відновлення та утримання автошляхів державного значення. Із початку року вже відремонтовано понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Лише за останню добу понад 90 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільшу увагу приділяють магістралям стратегічного значення для оборони, економіки та транспортного сполучення між регіонами. Роботи ведуться на дорогах міжнародного, національного та регіонального рівнів. Зокрема, в Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій, Сумській і Кіровоградській областях. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Україні майже 600 мільйонів доларів для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям населення. Кошти надійшли до державного бюджету в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт», повідомляє «Інтерфакс Україна». Фінансування сформоване за підтримки гарантій урядів Японії та Великої Британії та спрямоване на підтримку понад 1 мільйона українців. Загальний обсяг програми становить 880 мільйонів доларів. У межах проєкту покриваються різні види соціальних виплат, зокрема допомога сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, а також низка державних соціальних програм. Морозі продовжують реалізацію програми соціальної підтримки населення, яка передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримають ще понад 1500 мешканців. Загалом від початку року матеріальну підтримку вже надано майже 15 тисячам криворізців на суму понад 161 мільйон гривень. Окремо місто виплачує компенсації жителям, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак. З 2022 року загальний обсяг виплат у межах програми перевищив 447 мільйонів гривень.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
2: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
2: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через сенсор.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Історично музичний хіт «Shogun», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо. У 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
2: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна, а посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделей Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти ремонти і оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія «Дача» анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта – «Spring» – найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші. Тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Тугу аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Швеція забезпечить винищувачі «Gripen E», які передадуть Україні на початку 2027 року, можливостями для завдання далекобійних ударів. Це дозволить українським повітряним силам уражати логістичні об'єкти російської армії та ускладнювати забезпечення військ противника, повідомляє «Укрінформ». У шведському оборонному відомстві зазначили, що це рішення має посилити спроможності України та змусити ворога відсунути важливі логістичні вузли від лінії фронту. Питання також опрацьовують у межах Міжнародної коаліції повітряних сил. Нагадаємо, наприкінці червня Україна та Швеція підписали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Gripen E», перші з яких очікують на початку 2027 року. Від початку повномасштабної війни фахівці Служби безпеки України нейтралізували понад 16 тисяч російських кібератак і кіберінцидентів. Серед основних цілей хакерів були державні установи, фінансовий сектор, оборонні структури та українські засоби масової інформації. За даними спецслужби, цього року вдалося відбити масштабну DDoS-атаку на загальнонаціональний телеканал, а раніше запобігти спробі зламу інформаційних систем однієї з провідних телегруп. Для посилення захисту медіа Служба безпеки України спільно з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення проводить навчання з кібербезпеки. Цьогоріч тренінги відбулися у 21 області. Участь у них взяли близько 450 представників регіональних редакцій. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт на постачання сотень антибалістичних ракет ПАК-2 і ПАК-3, які почнуть надходити з наступного року. Паралельно ведуться переговори щодо додаткових поставок від міжнародних партнерів і розширення системи протиповітряної оборони, повідомляє «Укрінформ». Окремо Україна працює над прямими закупівлями ракет ПАК-3, а також залучає союзників до тимчасового передання озброєння з подальшим його відновленням. Це має посилити захист від ракетних атак у найближчі

0: період. Також триває розробка власної антибалістичної ракети, що має зменшити залежність від зовнішніх постачань і зміцнити оборонні спроможності держави. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Україні майже 600 мільйонів доларів для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям населення. Кошти надійшли до державного бюджету в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт», повідомляє «Інтерфакс Україна». Фінансування сформоване за підтримки гарантій урядів Японії та Великої Британії та спрямоване на підтримку понад 1 мільйона українців. Загальний обсяг програми становить 880 мільйонів доларів. У межах проєкту покриваються різні види соціальних виплат, зокрема, допомога сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, а також низка державних соціальних програм. Морозі розширюють функціонал картки Криворіжця та впроваджують нову соціальну опцію, а саме знижки в міських аптеках, повідомляють у міській раді. Відтепер із 1 липня власники фізичної картки зможуть отримувати знижки від 3 до 5% у мережі з понад 60 аптек. Зокрема, передбачені бонуси на весь асортимент і підвищені знижки на окремі товари. Додатково діятиме програма лояльності з накопиченням бонусів та спеціальні пропозиції для соціально вразливих категорій населення. Зазначається, що цей проєкт є пілотним, і надалі подібні партнерські ініціативи можуть бути розширені на інші сфери міської інфраструктури. Триває конкурс серед людей поважного віку «Супербабуся» та «Супердідусь». Він спрямований на підтримку активного довголіття та розвиток творчого потенціалу учасників. Відбувся другий етап змагань, у якому взяли участь представники районів міста. Конкурсанти презентували відеовізитки, демонстрували кулінарні навички, творчі здібності та брали участь у тематичних виступах. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми й надалі підтримуватимемо такі проєкти та ініціативи, які допомагають людям поважного віку залишатися активними, знаходити однодумців, відкривати нові можливості та відчувати себе потрібними. Це університет третього віку, клуби активного довголіття та інші. Це реально потрібно нашим шановним землякам».
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штормить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 100.

Єні обсягом 4,4 мільярди данських крон, що становить близько 670 мільйонів доларів США, повідомляє «Укрінформ». Підтримка включає постачання боєприпасів та озброєння, а також фінансування українського оборонно-промислового комплексу на суму близько 1,3 мільярда крон. Уряд Данії підкреслив незламність підтримки України в умовах війни та наголосив, що боротьба за її свободу є складовою європейської безпеки. Завдяки новому рішенню загальний обсяг допомоги Данії наближається до 80 мільярдів крон. Також продовжується двостороння співпраця у сфері оборонних технологій та виробництва. Україна та Японія підписали угоду про продовження стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до 500 тисяч доларів США, повідомляє Інтерфакс Україна. Домовленість передбачає навчальні програми для українських фахівців у японських університетах із фокусом на публічне управління та розвиток державних інституцій. Після завершення навчання учасники мають застосувати отримані знання для підтримки реформ і відновлення України. Проєкт також спрямований на зміцнення кадрового потенціалу державних інституцій та поглиблення партнерства між Україною та Японією. Канада та Україна запускають спільне виробництво розвідувальних повітряних безпілотних систем у межах нового оборонного проєкту, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про дрони, призначені для збору розвідданих, планування операцій та контролю стану критичної інфраструктури. У межах домовленостей передбачено, що початковий етап співпраці зосереджений на повітряних безпілотниках. Однак у перспективі можливе розширення виробництва на інші типи безпілотних систем. Проєкт розглядається як елемент поглиблення оборонно-промислової взаємодії та розвитку спільних технологічних рішень між двома країнами. В Україні запрацювала оновлена державна програма підтримки малого та середнього бізнесу, що постраждав від російських обстрілів, повідомляє Інтерфакс Україна. Підприємства можуть отримати кредити до 150 мільйонів гривень. У межах програми доступні кредити 5, 7 і 9% для відновлення пошкодженого або зруйнованого майна. У перші два роки ставка становитиме 0,1% річних. Надалі діятимуть стандартні умови програми. Строк кредитування сягає 10 років. Подання заявок здійснюється через уповноважені банки протягом 2 років після фіксації збитків. Окрім цього, доступні гранти на відновлення обладнання, компенсації витрат на оплату праці під час простою та страхування воєнних ризиків.

0: У Тернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 мегаватт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. В цьому році триває літня оздоровча кампанія для дітей, попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічні. Логічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66. Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: правильна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершилася друга зміна літнього оздоровчого табору для дітей військовослужбовців. Цього разу відпочинок у лісі провели 204 дитини віком від 9 до 15 років. Із родин загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, чинних військових та ветеранів з інвалідністю. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього літа у таборі вже безкоштовно відпочили понад 400 дітей, а попереду ще три зміни для майже 600 юних криворіжців. Програма зміни проходила під гаслом «Формула успіху» та поєднувала творчі майстерні, спортивні змагання, інтелектуальні ігри, квести, концерти і тематичні вечірки. Також з дітьми працювали психологи. Підтримка дітей наших захисників є першочерговим обов'язком. Дуже важливо, щоб попри війну вони мали можливість відпочити, знайти нових друзів, отримати позитивні емоції та прості дитячі радості, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвон.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Данія посилюють стратегічну співпрацю у сфері управління водними ресурсами та визначили ключові напрями реформ до 2028 року. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Йдеться про гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу, модернізацію систем водопостачання, очищення стічних вод, моніторинг і захист водних ресурсів. Окрему увагу приділено впровадженню сучасних технологій контролю забруднення та ефективному управлінню підземними водами. Українські фахівці вже вивчають досвід Данії, зокрема цифрові системи обліку та моніторингу водних ресурсів. Співпраця реалізується в межах спільного проєкту «Вода та довкілля» та має на меті посилення водної безпеки та адаптацію європейських підходів в Україні. Верховна Рада ухвалила оновлений закон щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ у новій редакції змінює підходи до обліку, соціального захисту та житлового забезпечення переселенців, повідомляє «Укрінформ». Закон гарантує рівний доступ до прав незалежно від реєстрації та запроваджує адресну систему допомоги на основі оцінки потреб. Також спрощується отримання державних послуг через електронні реєстри замість паперових довідок. Окремо розширено житлові механізми підтримки, а також посилено доступ до освіти, медичної та психологічної допомоги. Документ формує нову систему довгострокової інтеграції переселенців у громади. Сферному заповіднику Асканія-Нова зафіксовано масштабні пожежі, які знищили майже 2 тисячі гектарів унікального степу, повідомляє Кривбас Онлайн. За даними адміністрації та аналізом супутникових знімків, вигоріло близько 1928 гектарів заповідної території, а також понад 560 гектарів прилеглих сільськогосподарських угідь. Вогонь пошкодив ділянки з рідкісними рослинними угрупуваннями, занесеними до природоохоронних списків, і знищив місця зростання видів Червоної книги України. У заповіднику повідомляють про втрату значної частини природних екосистем. Причини займання з'ясовуються. Серед можливих факторів розглядають наслідки бойових дій на території регіону. В Україні тривають роботи з відновлення та утримання автошляхів державного значення. Із початку року вже відремонтовано понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Лише за останню добу понад 90 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільшу увагу приділяють магістралям стратегічного значення для оборони, економіки та транспортного сполучення між регіонами. Роботи ведуться на дорогах міжнародного, національного та регіонального рівнів. Зокрема, в Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій, Сумській і Кіровоградській областях. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Україні майже 600 мільйонів доларів для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям населення. Кошти надійшли до державного бюджету в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт», повідомляє «Інтерфакс Україна». Фінансування сформоване за підтримки гарантій урядів Японії та Великої Британії та спрямоване на підтримку понад 1 мільйона українців. Загальний обсяг програми становить 880 мільйонів доларів. У межах проєкту покриваються різні види соціальних виплат, зокрема, допомога сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, а також низка державних соціальних програм.

0: цьому році продовжують реалізацію програми соціальної підтримки населення, яка передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримають ще понад 1500 мешканців. Загалом від початку року матеріальну підтримку вже надано майже 15 тисячам криворізців на суму понад 161 мільйон гривень. Окремо місто виплачує компенсації жителям, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак. З 2022 року загальний обсяг виплат у межах програми перевищив 447 мільйонів гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм Докторов.UA.

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершилася друга зміна літнього оздоровчого табору для дітей військовослужбовців. Цього разу відпочинок у лісі провели 204 дитини віком від 9 до 15 років із родин загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, чинних військових та ветеранів з інвалідністю. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. Загалом цього літа у таборі вже безкоштовно відпочили понад 400 дітей, а попереду ще три зміни для майже 600 юних криворіжців. Програма зміни проходила під гаслом «Формула успіху» та поєднувала творчі майстерні, спортивні змагання, інтелектуальні ігри, квести, концерти і тематичні вечірки. Також з дітьми працювали психологи. Підтримка дітей наших захисників є першочерговим обов'язком. Дуже важливо, щоб попри війну вони мали можливість відпочити, знайти нових друзів, отримати позитивні емоції та прості дитячі радості, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував дронами «Апостолове», Понівечина, АЗС, без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку і Мирівську громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівки. Також без втрат. Вночі в області було збито 21 ворожий безпілотник. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. У Києві триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. За даними Міністерства внутрішніх справ, найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де внаслідок удару частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів 17 людей. 7 з них були заблоковані. Пошуково-рятувальна операція триває. Є зниклі безвісті. Загалом у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків. Екстрені служби працюють на 15 локаціях. Станом на цей час відомо про 11 загиблих і понад 30 поранених. Кількість постраждалих може зрости. Російські війська минулої доби значно посилили вогневий тиск на Україну. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти завдали 2 ракетних і 79 авіаційних ударів, скинули 240 керованих авіаційних бомб, застосували понад 9400 дронів камікадзе та майже 3000 разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 259 бойових зіткнень. Найбільшу активність противник зберігав на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де було зафіксовано 63 атаки і обстріли. Напруженою залишається ситуація також на Покровському напрямку, де українські військові відбили 33 штурми, на Слов'янському – 28, Гуляйпільському – 22 та Костянтинівському – 20 атак. Бойові дії тривали також на Південно-Слобожанському, Лиманському.

0: Кам'янському, Краматорському, Куп'янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському та Поліцькому ознак формування ударних угрупувань не виявлено. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила ще 1140 військових. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона 405 тисяч 900 осіб. Також за минулу добу сили оборони України знищили 57 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 5 бойових броньованих машин, понад 2100 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 9 наземних роботизованих комплексів, а також 353 одиниці автомобільної та 7 одиниць спеціальної техніки противника. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Центру космічного зв'язку російської армії в районі населеного пункту Білоомут Московської області. За уточненими даними, під час удару 26 червня було пошкоджено основну технічну будівлю, антени та вежу з параболічними антенами, частину яких було знищено. У Генштабі зазначили, що цей об'єкт є одним із найпотужніших вузлів військового зв'язку в центральному регіоні Росії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама на радіо «Кривбас».

Розмістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців, духи, потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував дронами «Апостолове», Понівечина, АЗС, без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку і Мирівську громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівки. Також без втрат. Вночі в області було збито 21 ворожий безпілотник. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська минулої доби значно посилили вогневий тиск на Україну. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти завдали 2 ракетних і 79 авіаційних ударів, скинули 240 керованих авіаційних бомб, застосували понад 9400 дронів камікадзе та майже 3000 разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 259 бойових зіткнень. Найбільшу активність противник зберігав на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де було зафіксовано 63 атаки і обстріли. Напруженою залишається ситуація також на Покровському напрямку, де українські військові відбили 33 штурми, на Слов'янському – 28, Гуляйпільському – 22 та Костянтинівському – 20 атак. Бойові дії тривали також на Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Куп'янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському та Поліському ознак формування ударних угрупувань не виявлено. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила ще 1140 військових. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона 405 тисяч 900 осіб. Також за минулу добу сили оборони України знищили 57 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 5 бойових броньованих машин, понад 2100 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 9 наземних роботизованих комплексів, а також 353 одиниці автомобільної та 7 одиниць спеціальної техніки противника. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Центру космічного зв'язку російської армії в районі населеного пункту Білоомут Московської області. За уточненими даними, під час удару 26 червня було пошкоджено основну технічну будівлю, антени та вежу з параболічними антенами, частину яких було знищено. У Генштабі зазначили, що цей об'єкт є одним із найпотужніших вузлів військового зв'язку в центральному регіоні Росії. Україна та Марокко активізують економічну співпрацю. За підсумками 2025 року товарообіг відновився до майже 250 мільйонів доларів, хоча до початку повномасштабної війни перевищував 600 мільйонів. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Під час українсько-марокканського бізнес-форуму сторони обговорили розширення торгівлі, промислової кооперації та співпраці в аграрній сфері. Також було підписано меморандуми про створення українсько-марокканської ділової ради та розвиток партнерства між портовими адміністраціями двох країн. Уряд наголошує, що Україна і надалі забезпечує експорт продовольства через морський коридор і залишається важливим постачальником аграрної продукції на світові ринки. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів, із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ, вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні, але завжди чесні. Бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
0: Початок шляху.
1: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією – старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук, рух, образ, колір, простір, і саме кіно дало таку можливість. Навчання у Всесоюзному інституті кінематографії стало для нього не просто освітою, а місцем, де він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість, і не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
0: Перші фільми і пошук власного голосу.
1: Перші кінороботи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі. Але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі речі, зроблені його руками, але не його серцем. Він довго шукав себе, і цей пошук був болісним. Усередині нього накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий, пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
1: Після тіней забутих предків ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі Сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
0: Вершина стилю. Колір граната.
1: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети, люди, кольори і рухи існували не за законами реальності, а за законами внутрішньої логіки. Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена змістом. «Колір граната» не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
0: Особисте життя. Самотність серед людей.
1: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а співрозмовники, здатні прийняти його світ без спроб спростити чи пояснити. Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
0: Цінність і вплив.
1: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершилася друга зміна літнього оздоровчого табору для дітей військовослужбовців. Цього разу відпочинок у лісі провели 204 дитини віком від 9 до 15 років із родин загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, чинних військових та ветеранів з інвалідністю, як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього літа у таборі вже безкоштовно відпочили понад 400 дітей, а попереду ще три зміни для майже 600 юних криворіжців. Програма зміни проходила під гаслом «Формула успіху» та поєднувала творчі майстерні, спортивні змагання, інтелектуальні ігри, квести, концерти і тематичні вечірки. Також з дітьми працювали психологи. Підтримка дітей наших захисників є першочерговим обов'язком. Дуже важливо, щоб попри війну вони мали можливість відпочити, знайти нових друзів, отримати позитивні емоції та прості дитячі радості, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Ритм міста. Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов. Всі ритмолови в зборі. Наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову, менше місця. Кожен свій, нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.
0: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.

0: Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом найближчим часом запровадить базовий мінімум забезпечення бригад безпілотниками. Нова система передбачає щомісячне гарантоване постачання визначеної кількості дронів кожному підрозділу. Про це повідомляють у міністерстві. Очікується, що такий механізм зробить забезпечення військових більш прогнозованим, усуне дисбаланс між бригадами та допоможе ефективніше планувати бойові завдання. За оцінками Міністерства оборони, це може підвищити результативність ураження ворожих цілей на 10-20%. У відомстві також зазначають, що 95% безпілотників, які закуповують для Сил оборони України, вироблені українськими підприємствами. Японія продовжить підтримувати відновлення критичної інфраструктури України. Серед пріоритетних напрямів співпраці – підготовка до опалювального сезону, встановлення блочно-модульних котелень, відновлення системи водопостачання та реалізація довгострокових інфраструктурних проєктів, повідомляє «Укрінформ». Також триває створення резерву обладнання для підприємств водопостачання і водовідведення, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу в осінньо-зимовий період. Загалом Японія вже надала Україні понад 700 мільйонів доларів на відбудову. Нині реалізується п'ятий етап програми екстреного відновлення, який охоплює енергетичну, медичну, аграрну та комунальну інфраструктуру. На конференції з питань відновлення України 2026 у польському Гданську для культурної сфери України залучили понад 4,8 мільйона євро міжнародної допомоги, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на збереження культурної спадщини, підтримку українських медіа, розвиток креативних індустрій і відновлення пошкоджених об'єктів. Під час конференції також представили перші 5 пілотних проєктів Українського фонду культурної спадщини, серед яких відновлення Іванківського історико-краєзнавчого музею. Крім того, Міністерство культури уклало нові міжнародні меморандуми про співпрацю. Вони спрямовані на підтримку культурного відновлення України. Міністерство охорони здоров'я України та Всесвітня організація охорони здоров'я уклали угоду про встановлення 22 модульних твердоплавних котелень у 21 медичному закладі в різних регіонах країни. Про це повідомляють у відомстві. Резервні джерела теплопостачання забезпечать безперервну роботу лікарень у разі перебоїв із централізованим опаленням, що особливо важливо для відділень інтенсивної терапії, операційних та реанімацій. Всесвітня організація охорони здоров'я забезпечить проєктування, постачання обладнання, монтаж і координацію робіт. Ініціативу реалізують у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку, зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя, спрямованого на підвищення енергетичної стійкості українських лікарень. В цьому році триває літня оздоровча кампанія для дітей попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічні. Логічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем до плюс 30 градусів, у день до плюс 35. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
3: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Раз. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
1: Новини кіно.
0: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У 1994 році Францією та США режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної. ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. Леон – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо. У 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас.
7: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
8: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
7: Новини зі світу моторів.
8: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне в космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собівартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner поділи лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева, або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста – хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та каз у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут «Ковель-Ягодин».
7: Ви слухаєте «Великі оберти».
8: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
7: Історія.
8: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс Ембі. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
7: Ви слухаєте «Великі оберти».
8: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки. Тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
7: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до яй. Тобою зачарований, співаю Only You і собі цілуюсь вночі з подушкою.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ворог завдав удару по Дніпровському району. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Попередньо минулося без постраждалих. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів противника. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в ніч на 2 липня уражено нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області Росії. За попередніми даними, влучання спричинило пожежу та пошкодило установку первинної переробки нафти. Також українські військові уразили склад безпілотників у Запорізькій

0: між бригадами та допоможе ефективніше планувати бойові завдання. За оцінками Міністерства оборони, це може підвищити результативність ураження ворожих цілей на 10-20%. У відомстві також зазначають, що 95% безпілотників, які закуповують для Сил оборони України, вироблені українськими підприємствами. Японія продовжить підтримувати відновлення критичної інфраструктури України. Серед пріоритетних напрямів співпраці – підготовка до опалювального сезону, встановлення блочно-модульних котелень, відновлення системи водопостачання та реалізація довгострокових інфраструктурних проєктів, повідомляє «Укрінформ». Також триває створення резерву обладнання для підприємств водопостачання і водовідведення, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу в осінньо-зимовий період. Загалом Японія вже надала Україні понад 700 мільйонів доларів на відбудову. Нині реалізується п'ятий етап програми екстреного відновлення, який охоплює енергетичну, медичну, аграрну та комунальну інфраструктуру. На конференції з питань відновлення України 2026 у польському Гданську для культурної сфери України залучили понад 4,8 мільйона євро міжнародної допомоги, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на збереження культурної спадщини, підтримку українських медіа, розвиток креативних індустрій і відновлення пошкоджених об'єктів. Під час конференції також представили перші 5 пілотних проєктів Українського фонду культурної спадщини, серед яких відновлення Іванківського історико-краєзнавчого музею. Крім того, Міністерство культури уклало нові міжнародні меморандуми про співпрацю. Вони спрямовані на підтримку культурного відновлення України. Міністерство охорони здоров'я України та Всесвітня організація охорони здоров'я уклали угоду про встановлення 22 модульних твердоплавних котелень у 21 медичному закладі в різних регіонах країни. Про це повідомляють у відомстві. Резервні джерела теплопостачання забезпечать безперервну роботу лікарень у разі перебоїв із централізованим опаленням, що особливо важливо для відділень інтенсивної терапії, операційних та реанімацій. Всесвітня організація охорони здоров'я забезпечить проєктування, постачання обладнання, монтаж і координацію робіт. Ініціативу реалізують у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку, зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя, спрямованого на підвищення енергетичної стійкості українських лікарень. В цьому році триває літня оздоровча кампанія для дітей, попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічні. Логічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів. У день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» і з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка багато років залишається на вершині української сцени. Про співачку, яка вміє змінюватися і завжди залишатися актуальною. Про артистку, яка не боїться експериментів і відкрито говорить про життя, емоції та внутрішні зміни. Героїня нашої програми – Наталія Могилевська.
0: З чого все почалося?
3: Наталія Могилевська народилася 2 серпня 1975 року у Києві. Її дитинство минало на Березняках, навчалася у столичній школі номер 195. У родині зростали дві доньки – Наталія та її старша сестра Оксана. Батько працював геологом, мати працювала у відомому київському ресторані. У родині панували підтримка, повага до праці і доволі сучасні для того часу погляди на виховання. Ще в дитинстві Наталія багато часу віддавала бальним танцям. Саме там формувалися пластика, відчуття сцени і дисципліна. У 16 років вона вступила до Київського естрадно-циркового училища. Це був перший серйозний крок до сцени. Пізніше вона навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв. Її шлях починався не з випадкової популярності, а з підготовки, роботи і великої внутрішньої амбіції.
0: Визнання творчості.
3: У світі шоу-бізнесу втриматися на вершині складніше, ніж туди піднятися. У середині 90-х вона стрімко увійшла в український музичний простір і дуже швидко стала помітною фігурою. 1995 рік став справжнім проривом. Перемога на міжнародному фестивалі «Слов'янський базар» відкрила перед нею великі можливості. Це був час, коли молода українська сцена тільки формувалася і конкуренція була серйозною. Але Наталія вирізнялася одразу кількома рисами. Сильна подача, енергія, харизма і вміння працювати з залом. Після фестивального успіху її ім'я починає звучати дедалі частіше. З'являються нові пісні, концертні виступи, телевізійні ефіри. Вона поступово стає артисткою першого ешелону української естради. У 2001 році Наталія Могилевська отримує звання заслуженої артистки України. Це державне визнання професійного рівня і внеску в культуру. А вже у 2004 році їй присвоюють звання народної артистки України. Це одна з найвищих відзнак для діячів мистецтва. І отримати її у відносно молодому віці – це показник справжнього масштабу, популярності та впливу. Протягом кар'єри вона неодноразово ставала лауреаткою музичних премій, телевізійних рейтингів та глядацьких голосувань. Її визнавали однією з найяскравіших жінок української сцени, найпопулярніших артисток року та найбільш медійних постатей шоу-бізнесу. Її пісні регулярно потрапляли до музичних чартів і тривалий час утримували високі позиції. Це свідчить про стабільну популярність і любов аудиторії.
0: Слід, що перетворюється на світло.
3: Окремо варто сказати про телебачення. Наталія Могилевська була учасницею та переможницею популярних телевізійних проєктів. Зокрема, стала переможницею шоу «Танці з зірками», що відкрило її з нового боку для глядачів, де вона показала силу характеру, працездатність і жагу до перемоги. Не кожен співак здатен стати успішним телеведучим чи наставником. але Наталія змогла і це. Її участь у проєктах «Шанс», «Голос діти» лише зміцнила статус універсальної артистки та відкрила її як людину, яка вміє бачити нові таланти. Вона активно працювала як продюсер і наставник, допомагаючи розвиватися молодим артистам. Її вклад у розвиток нових талантів також є важливою частиною її професійного визнання. Її знають не лише як співачку, а як людину, яка вміє підтримати, навчити, надихнути. Та найголовніше визнання – це не дипломи і статуетки. Це глядач, який через роки приходить на концерт. Це слухач, який впізнає голос з перших секунд. Бо справжній статус артиста визнає час. І Наталія Могилевська цей іспит пройшла впевнено.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Момент, що змінив усе.
3: У кар'єрі кожного артиста є мить, коли талант перестає бути лише перспективою і стає великою історією. Для Наталії Могилевської таким моментом став період, коли вона перестала бути просто новим іменем сцени і стала справжньою зіркою національного масштабу. Після ранніх перемог і фестивального успіху вона почала впевнено будувати сольну кар'єру. У 1997 році виходить альбом «Ла-ла-ла». Це була робота, яка закріпила її популярність і показала, що перед слухачем артистка з власним стилем. Її пісні швидко ставали впізнаваними. Їх співали, замовляли на радіо, вони звучали на концертах і на дискотеках. Але справжній прорив відбувся тоді, коли з'явилася композиція «Місяць». Ця пісня стала однією з визитівок Наталії. У ній поєдналися мелодійність, жіночність, емоційність і сценічна сила. Після цього ім'я Наталія Могилевська остаточно закріпилося серед найяскравіших артисток країни. Вона не зупинилася на одному образі чи одному хіті. Згодом з'являються нові етапи творчості. «Полюби мене такою», «Відправила меседж», «Любила», «Я танцювала», «У Києві осінь». І кожен новий період – це інша Наталія. То романтична і ніжна, то впевнена і смілива, то глибока і спокійна. І саме ця здатність змінюватися стала одним із її головних талантів.
0: Між софітами і життям.
3: Коли глядач бачить сцену, він зазвичай помічає світло, костюми, усмішку і впевненість. Але за всім цим завжди стоїть інше життя. Без софітів, без оплесків, без ідеальної картинки. Саме там і формується справжня людина. За роки великої сцени були періоди перемог, коли все складалося легко, а були й моменти втоми, внутрішніх криз, переосмислення себе. Наталія Могилевська не боїться. Боїться змінюватися. Вона не раз кардинально змінювала стиль, зовнішність, творчу подачу, навіть власний темп життя. Ще одна риса, яку відзначають колеги Наталії – це працездатність. Вона вміє працювати у високому темпі, тримати графік концертів, телезйомок і репетицій. І при цьому залишатися емоційно включеною у процес. Вона відкрита та щира у спілкуванні, часто говорить про важливість внутрішнього розвитку і самоприйняття. Колеги відзначають її як людину з сильним характером, але водночас дуже чуйною і уважною до інших. Але поряд із серйозністю в ній завжди було місце для гумору. Наталія вміє посміятися із себе, а це рідкісна якість для відомої людини. З роками Наталія Могилевська почала більше говорити про внутрішній баланс, самоцінність, любов до себе і душевну рівновагу. І, здається, сьогодні в її голосі більше спокою, ніж колись. І більше мудрості. А це той успіх, який не вимірюється рейтингами.
0: Сім'я та особисте життя.
3: Особисте життя Наталії Могилевської завжди викликало інтерес у шанувальників. Але сама артистка неодноразово підкреслювала, для неї важливо зберігати баланс між сценою і приватністю. Відомо, що вона двічі була у шлюбі. Проте ці стосунки з часом завершилися. Наталія відкрито говорила, що кожен життєвий етап дав їй досвід і допоміг краще зрозуміти себе. Особливе місце у її житті сьогодні займає родина. Вона стала мамою двох дівчаток – Мішель та Софії, яких удочерила. Це рішення стало для неї дуже важливим і усвідомленим кроком. Також поруч із нею є чоловік, з яким вона будує будує стосунки і разом виховує дітей. Наталія неодноразово зізнавалася, що материнство змінило її життя. Вона стала більш спокійною, уважною до простих речей і по-іншому почала дивитися на світ. Для неї сім'я – це про тепло, підтримку і любов. І саме це дає їй сили рухатися далі, творити і залишатися щирою у своїй музиці.
0: Життєва формула.
3: Наталія Могилевська – це приклад сильної і сучасної жінки. Її творчість – це енергія, емоція і чесність. Вона залишається важливою частиною української культури. Її підхід до життя можна передати просто. Любіть себе і не бійтеся змін, бо ніколи не пізно почати новий етап життя. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Любіть себе, не бійтеся змін. І пам'ятайте, справжня сила часто народжується після випробувань.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Приборізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Flash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Італія спростувала повідомлення про нібито блокування довгострокової військової допомоги Україні в межах НАТО, повідомляє Укрінформ. В уряді країни заявили, що Рим не виступає проти продовження підтримки України у 2027 році та не має наміру перешкоджати ухваленню відповідних рішень союзників. За даними італійської сторони, застереження стосувалися лише формування підсумкової декларації саміту НАТО. Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Італія нібито заперечила проти закріплення у документі зобов'язань щодо військової допомоги Україні на 2027 рік. Ніч проти 2 липня російські війська здійснили один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні, застосувавши понад 70 ракет різних типів і майже 500 ударних безпілотників, повідомляє Укрінформ. Основною ціллю атаки став Київ, де зафіксовано руйнування більш ніж на 20 локаціях, переважно житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у столиці загинули 17 людей, ще понад 90 отримали поранення. Наслідки обстрілів також зафіксовані в Київській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Черкаській областях. Значну частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони знищили. Однак повністю відбити атаку не

0: Україна та Японія поглиблюють співпрацю у сфері безпеки, зокрема в напрямі безпілотних технологій, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони також обговорили розвиток оборонного партнерства, ситуацію на полі бою, можливості української оборонної промисловості та подальшу координацію міжнародної підтримки. Окрему увагу приділили сучасним безпековим викликам у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, наголосивши на їх взаємозв'язку в умовах посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Україна підтвердила готовність розширювати партнерство з Японією у сфері оборонних технологій і розвитку безпілотних систем. Власники житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російських обстрілів, можуть отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія» у Центрі надання адміністративних послуг чи через нотаріуса. Після подання звернення спеціальна комісія перевіряє документи, обстежує пошкоджене майно, визначає розмір компенсації та ухвалює рішення. Якщо житло зазнало повторних пошкоджень, необхідно подати нову заяву. Наразі в Україні працюють близько тисячі комісій, які розглядають такі звернення. Рішення про надання компенсації ухвалюють упродовж 30 днів. У Кому районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. Морозі розширюють функціонал картки Криворіжця та впроваджують нову соціальну опцію, а саме знижки в міських аптеках, повідомляють у міській раді. Відтепер із 1 липня власники фізичної картки зможуть отримувати знижки від 3 до 5% у мережі з понад 60 аптек. Зокрема, передбачені бонуси на весь асортимент і підвищені знижки на окремі товари. Додатково діятиме програма лояльності з накопиченням бонусів та спеціальні пропозиції для соціально вразливих категорій населення. Зазначається, що цей проєкт є пілотним, і надалі подібні партнерські ініціативи можуть бути розширені на інші сфери міської інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Арселор Мітал Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ Арселор Мітал Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок російського авіаудару керованою авіабомбою загинула 7-річна дівчинка. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Ще четверо людей дістали поранення. Серед них – 11-річна дитина. Під удар потрапила ціла родина. Дівчинку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також до лікарні доправили 3 дорослих, двоє з яких перебувають у важкому стані. Державній прикордонній службі України рекомендують планувати виїзд за кордон у будні дні та в ранкові години, коли навантаження на пункти пропуску є найменшим. Із початком літнього сезону пасажиропотік помітно зріс. Лише у червні державний кордон у напрямку виїзду перетнули приблизно на 200 тисяч людей більше, ніж місяцем раніше. Найбільші черги традиційно фіксують у вихідні дні через активний сезон відпусток. Прикордонники прогнозують, що вже у серпні збільшиться кількість громадян, які повертатимуться в Україну після відпочинку. Мандрівникам радять заздалегідь перевіряти ситуацію на пунктах пропуску та враховувати сезонні зміни пасажиропотоку під час планування маршруту. Україна та Марокко активізують економічну співпрацю. За підсумками 2025 року товарообіг відновився до майже 250 мільйонів доларів, хоча до початку повномасштабної війни перевищував 600 мільйонів. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Під час українсько-марокканського бізнес-форуму сторони обговорили розширення торгівлі, промислової кооперації та співпраці в аграрній сфері. Також було підписано меморандуми про створення українсько-марокканської ділової ради та розвиток партнерства між портовими адміністраціями двох країн. Уряд наголошує, що Україна і надалі забезпечує експорт продовольства через морський коридор і залишається важливим постачальником аграрної продукції на світові ринки. Кабінет міністрів продовжив до 31 липня термін використання коштів за державними програмами

0: Про це повідомляють в Міністерстві оборони. Відтепер дозвіл на експорт озброєння, технологій і конструкторські документації видаватиметься протягом 30 днів. Новий механізм поширюється на країни, які співпрацюють з Україною у сфері спільного виробництва та розвитку оборонних технологій. Водночас пріоритетом залишається забезпечення потреб сил оборони України. Якщо продукція необхідна для виконання державного оборонного замовлення або належить до переліку критично важливих, у видачі дозволу можуть відмовити. Наразі до формату Дорунділ приєдналися Нідерланди, Литва, Латвія та Данія. Також тривають переговори з іншими країнами-партнерами. Морозі продовжують реалізацію програми соціальної підтримки населення, яка передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримають ще понад 1500 мешканців. Загалом від початку року матеріальну підтримку вже надано майже 15 тисячам криворізців на суму понад 161 мільйон гривень. Окремо місто виплачує компенсації жителям, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак. З 2022 року загальний обсяг виплат у межах програми перевищив 447 мільйонів гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Італія спростувала повідомлення про нібито блокування довгострокової військової допомоги Україні в межах НАТО, повідомляє Укрінформ. В уряді країни заявили, що Рим не виступає проти продовження підтримки України у 2027 році та не має наміру перешкоджати ухваленню відповідних рішень союзників. За даними італійської сторони, застереження стосувалися лише формування підсумкової декларації саміту НАТО. Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Італія нібито заперечила проти закріплення у документі зобов'язань щодо військової допомоги Україні на 2027 рік. Ніч проти 2 липня російські війська здійснили один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні, застосувавши понад 70 ракет різних типів і майже 500 ударних безпілотників, повідомляє Укрінформ. Основною ціллю атаки став Київ, де зафіксовано руйнування більш ніж на 20 локаціях, переважно житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у столиці загинули 17 людей, ще понад 90 отримали поранення. Наслідки обстрілів також зафіксовані в Київській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Черкаській областях. Значну частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони знищили. Однак повністю відбити атаку не вдалося. Після масованої російської атаки на Київ у Європейському Союзі заявили про підготовку нового пакету санкцій проти Росії. Обмеження планують спрямувати на додаткові підприємства та організації, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. У Євросоюзі наголосили, що лише посилення військової допомоги Україні та зростання санкційного тиску можуть стримати подальші атаки. Також зазначили, що цього тижня розпочали виплати в межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро для зміцнення української оборони. Україна та Японія поглиблюють співпрацю у сфері безпеки, зокрема в напрямі безпілотних технологій, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони також обговорили розвиток оборонного партнерства, ситуацію на полі бою, можливості української оборонної промисловості та подальшу координацію міжнародної підтримки. Окрему увагу приділили сучасним безпековим викликам у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, наголосивши на їх взаємозв'язку в умовах посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Україна підтвердила готовність розширювати партнерство з Японією у сфері оборонних технологій і розвитку безпілотних систем. Власники житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російських обстрілів, можуть отримати державну компенсацію за

0: Комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. Морозі розширюють функціонал картки Криворіжця та впроваджують нову соціальну опцію, а саме знижки в міських аптеках, повідомляють у міській раді. Відтепер із 1 липня власники фізичної картки зможуть отримувати знижки від 3 до 5% у мережі з понад 60 аптек. Зокрема, передбачені бонуси на весь асортимент і підвищені знижки на окремі товари. Додатково діятиме програма лояльності з накопиченням бонусів та спеціальні пропозиції для соціально вразливих категорій населення. Зазначається, що цей проєкт є пілотним, і надалі подібні партнерські ініціативи можуть бути розширені на інші сфери міської інфраструктури.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 2 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та вечорем – до плюс 30 градусів, у день – до плюс 35. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
2: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – не просто музикант, не просто автор пісень і навіть не просто лідер гурту. Це людина, яка говорила з нами просто і чесно, іноді різко, іноді боляче, але завжди по-справжньому. Його називали Кузьма, його гурт – Скрябін. Сьогодні Андрій Кузьменко – таким, яким він був, без прикрас.
0: Дитинство.
5: Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір на Львівщині. Звичайне провінційне місто, звичайна радянська реальність, без глянцю і без особливих шансів на зіркове життя. У родині цінували освіту і музику. Мама працювала вчителькою музики, тож фортепіано у домі було не декорацією, а повноцінним членом сім'ї. Але Андрій не був слухняним хлопчиком із правильними етюдами. Він був допитливим, іронічним і дуже живим. З характером, з гумором і з власною думкою ще з дитинства. У дитинстві Кузьма більше любив не правила, а свободу. Він спостерігав за людьми, запам'ятовував інтонації, жести, слова. І пізніше саме ця спостережливість стане його головним інструментом у творчості. Після школи Андрій вступає до медичного інституту. Так, майбутній фронтмен Скрябіна цілком серйозно готувався стати лікарем-неврологом. Він навчався на невролога і, за спогадами друзів, був цілком здатним студентом. Але паралельно з навчанням у його житті все більше місця займала музика. У гуртожитках, на квартирах, у компаніях друзів з'являються касети, синтезатори, перші експерименти зі звуком. Його захоплює західна електронна музика, New Wave, Depeche Mode. Медицина вчила логіці, а музика – свободі. Музика поступово перемагає медицину, і Кузьма робить вибір, який змінює все.
0: Початок творчої діяльності.
5: Перші музичні спроби Андрія були далекими від масової сцени. Це була електроніка, експеримент, пошук звучання. Він не намагався подобатися, навпаки, намагався бути іншим. Початковий Скрябін – це андеграунд, дивні тексти, іронія, навіть провокація. Музика для тих, хто слухає уважно. Кузьма ніколи не приховував, що спочатку не думав про славу. Він просто робив те, що йому було цікаво. І саме це згодом привело його до великої аудиторії.
0: Гурт «Скрябін».
5: «Скрябін» – це більше, ніж гурт. Це явище. Гурт «Скрябін» з'являється наприкінці 80-х. Назва іронічна, трохи хуліганська, як і сам Кузьма. Перші альбоми – електронні, дивні, незвичні. Тоді ця музика була не для всіх і не для радіо. Але Кузьма не гнався за трендами, він шукав свій голос. За роки існування колектив неодноразово змінював стиль – від електроніки до поп-року, від експериментів до пісень, які знає вся країна. Але незмінним залишався сам Кузьма, його голос, його інтонація і його чесність. Скрябін ніколи не був гламурним. Це була музика про реальних людей, про життя без прикрас. Кузьма вмів писати тексти так, ніби говорив із другом. Без складних слів, без високих матерій, але з точним поданням відчуття. З роками Скрябін змінювався. Електроніка поступається живим інструментом. Тексти стають простішими, але глибшими. Сам Кузьма казав: «Я хочу, щоб мене зрозуміли з першого разу, без словників».
0: Пісні, які стали нами.
5: «Мовчати», «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Люди як кораблі», «Місця щасливих людей». Це не просто хіти, це емоційні маркери нашого життя. Кузьма писав так, ніби сидів поруч на кухні, без високих фраз, без пафосу, але точно в серце. Він умів сміятися над собою і змушував нас робити те саме. Його пісні про кохання, яке не склалося, про дружбу, яка тримає, про країну, яка болить любити, про людей, які губляться і знаходяться.
0: Талант та досягнення.
5: Талант Кузьми був не лише в музиці. Його головний дар – уміння говорити з людьми. Він умів пояснювати складні речі просто. Умів жартувати там, де інші мовчали. Умів співати про болюче так, що не хотілося відвертатися. Скрябін зібрав десятки нагород, тисячі концертів, мільйони слухачів. Але головне досягнення Кузьми – не статуетки. Його пісні стали частиною життя людей. І це значить більше, ніж будь-яка премія. Андрій Кузьменко був не лише музикантом. Він був телеведучим, письменником, публічною особою. Він брав участь у телевізійних проєктах, де поводився так само, як і в житті, без масок, без ролей. Він міг сказати те, що інші думали, але мовчали. І через це його або дуже любили, або дуже не любили. Але байдужих не було. Також Кузьма писав книги. Прості, іронічні, часом різкі, але дуже живі. У своїх текстах він знову ж таки не намагався бути розумнішим за всіх. Він просто ділився досвідом, і саме за це його читали. Він не боявся визнавати помилки і не боявся змінювати думку. Кузьма часто повторював: «Я не святий, я справжній».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Курйози.
5: Кузьма мав чудове почуття гумору, іноді дуже пряме. Його гумор був особливий. Не злий, але дуже точний. Він міг висміяти абсурд, показати дурість системи і зробити це так, що хотілося сміятися і думати одночасно. На концертах міг жартувати із залом, імпровізувати, ламати правильний сценарій. Він міг забути текст пісні і чесно в цьому зізнатися зі сцени. Міг посміятися з власних помилок, і саме це робило його ближчим до людей. Він не грав роль ідеального артиста і цим підкуповував. Його інтерв'ю розбирали на цитати, бо Кузьма говорив людською мовою, без заготовок і без масок. Під час одного з концертів Кузьма раптово перервав пісню, бо в залі почали штовхатися і поводитися агресивно. Він відклав мікрофон і прямо зі сцени сказав приблизно так: «Люди, якщо вам нема що слухати, йдіть додому. А якщо прийшли, то поводьтесь як люди, а не як стадо». Зал спочатку завмер, а потім почав аплодувати. Кузьма посміхнувся і спокійно продовжив концерт, ніби нічого не сталося. На одному з виступів Кузьма забув текст пісні. Замість того, щоб якось викрутитися, він зупинився, подивився в зал і сказав: «Я реально забув слова. Якщо хтось пам'ятає, підспівайте, бо я не хочу брехати». Зал заспівав разом із ним, і пісня прозвучала хором. Після цього Кузьма пожартував: «От бачите, без вас я ніхто». Під час участі в одному з телевізійних проєктів продюсери просили його говорити м'якше і не різати правду так прямо. Кузьма вислухав і відповів: «Я або говорю, як думаю, або давайте когось іншого. Я не телевізор, у мене кнопки «викл» немає». У результаті формат підлаштували під Кузьму. Кузьма не любив, коли до нього зверталися пафосно: «Легенда, ікона, геній». В одному з інтерв'ю він сказав: «Я не легенда, я просто чувак, який багато говорить і трохи співає». Цю фразу часто згадують як одну з найбільш характерних для Кузьми.
0: Особисте життя.
5: Про сім'ю Кузьма говорив мало. І не тому, що не цінував, а тому, що беріг. Він був сімейною людиною, любив дім, любив прості речі. І дуже не любив, коли його життя намагалися зробити шоу. Для нього головним було не бути зіркою, а залишатися нормальною людиною. Він часто казав, що сцена – це робота, а справжнє життя – поза нею.
3: Вплив і значення.
5: Кузьма – це голос покоління. І не одного. Його слухали ті, хто виріс у 90-х, і ті, хто дорослішав у 2000-х, і ті, хто відкрив його вже пізніше. Він навчив нас не боятися бути собою, говорити просто, любити чесно і не прикидатися кращими, ніж ми є. Кузьма ніколи не був байдужим. Він мав чітку громадянську позицію і не боявся її висловлювати. Іноді різко, іноді незручно, але завжди щиро. Він говорив про відповідальність, про людяність, про те, що країна починається з кожного з нас. Без лозунгів, без пафосу. Просто словами людини, якій не все одно. Його пісні живуть, бо в них правда. Андрій Кузьменко не будував пам'ятників собі. Він будував міст між серцями. І цей міст досі стоїть. У навушниках, у машинах, у спогадах, у словах, які ми всі повторюємо.
3: Кредо.
5: Кузьма не любив гучних фраз, але одна його думка звучить сьогодні особливо сильно. Треба бути людьми, все інше додасться. Це і є його кредо. Просте, людське і дуже точне. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми говорили про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Людину, яка не боялася бути собою і навчила нас говорити чесно. З вами була Юлія Корольова. Бережіть людей поруч, слухайте музику серцем і залишайтеся справжніми. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала удару по Нижньогорському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції Старолікієво Нижньогородської області Російської Федерації. За даними Служби безпеки України, після роботи російської ППО в районі цілей пролунали вибухи. Зафіксовано щонайменше два осередки займання. У спецслужбі зазначили, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших у Росії та виробляє пальне, яке використовується зокрема для потреб армії Російської Федерації. Нафтоперекачувальна станція є важливим вузлом транспортування нафтопродуктів до центральних регіонів країни. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях разом із дітьми віком до 2 років. Документ також передбачає зміни до низки парламентських законів і ґрунтується на рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи щодо створення умов для поєднання депутатської діяльності та батьківства. Ініціатива спрямована на забезпечення балансу між професійними обов'язками та сімейним життям парламентарів. Липня низка поїздів, що прямують через Дніпропетровську область, затримуються в дорозі, повідомляють в Укрзалізниці. Найбільше запізнення мають рейси Кривий Ріг – Київ, Хелмет-Дніпро, Львів-Дніпро та Дніпро-Ужгород. Причинами стали технічні несправності, затримки на кордоні та вплив бойових дій. Пасажирам рекомендують перед поїздкою перевіряти актуальний розклад і стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці. Що липня в Україні завершилася заборона на вилов раків. Одному рибалці дозволено виловити не більше 30 раків за добу. Ловити раків можна вручну або дозволеними снарядами лову. Для дніпровських водосховищ мінімальний дозволений розмір рака становить 11 сантиметрів. Заборонено збирати раків у темну пору доби з використанням підсвічування. За незаконний вилов передбачені штрафи, а компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Возі на міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний, площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного перевізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів.

0: офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку, і про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма «Translate Ukraine-2026», яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують – навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій, без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гонеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гонель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гонеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію. Вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей і поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджене на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
0: Історія написана життям.
1: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі, але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Північна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. Опівнічна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Інстаграм та Фейсбук, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала японські компанії активніше інвестувати у відбудову та модернізацію країни, зокрема в енергетичний сектор. Під час японсько-українського бізнес-діалогу з питань енергетики наголосили, що відновлення України відкриває широкі можливості для взаємовигідної співпраці з японським бізнесом. Особливу увагу сторони приділили перспективам довгострокових інвестицій у розвиток української енергетики. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємств, яке було пошкоджено або знищене внаслідок російських обстрілів. Обмеження також поширюються на об'єкти, розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, землях ризикованого землеробства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсацій. Сенсації на відновлення. Україна веде переговори з Європейською комісією щодо спеціального підходу до застосування механізму транскортного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транскортного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяги роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників. Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити відповідальність оновленим вимогам до 10 серпня, а чинні бронювання діятимуть до 1 вересня. Серед основних змін – обов'язково середня зарплата не менше 26 тисяч гривень, а для підприємств у прифронтових регіонах – 21,6 тисяч гривень, а також відсутність податкової заборгованості. Крім того, працівника, який працює за сумісництвом, тепер можна бронювати лише за одним місцем. Сам роботи. Очікується, що загальна кількість заброньованих працівників залишиться на рівні 1,1-1,3 мільйони осіб. Розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Комунальне підприємство «Тепломережа» ремонтує котельні, замінює тепломережі, проводить гідравлічні випробування та модернізує обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових об'єктів стала котельня на 20-му кварталі в Тернівському районі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч родин, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади. Тут уже встановили два нові енергоефективні котли, а зараз завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання та дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на газі щороку. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади соціальної інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли, а нині завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання і дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на рік завдяки зменшенню споживання газу. Паралельно комунальне підприємство готує до нового опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, оновлює тепломережі та насосні станції по всьому місту. Поки що це

0: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Арселор Мітал Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ Арселор Мітал Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
3: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – «Психологія дитячих та підліткових компаній». Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
5: Вітаю.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
5: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
4: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
5: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
4: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
5: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
5: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде таке період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
4: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
5: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.

0: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
1: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
0: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
1: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
0: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
1: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
0: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
1: Коли у дитини починає змінюватися поведінка, коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать, вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
1: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж, ну, так моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, і вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, а спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
0: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нових умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
1: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
0: інтереси,
1: різні. Різні сприйняття один одного, різні цікавості.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
1: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
0: Так, оверсайз зараз у моді.
1: Занадто оверсайз в моді. Але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
0: середньостатистична.
1: Да. Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
0: Так.
1: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, і вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: та ні, будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
0: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
1: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: ти розумничка, ти там уроки вивчив, чи то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це і дорослим це теж дуже важливо.
0: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
1: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть а мене помічають, і в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже: мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
0: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
1: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що ну всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
0: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
1: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, повідносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
0: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
1: Ні.
0: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
1: Це небезпечно.
0: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
1: На те, що він говорить і робить.
0: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
1: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують насилля.
0: Коли батькам вже варто втручатися?
1: Одразу.
0: І починати зі спілкування?
1: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
1: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
0: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
1: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викал кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
0: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
1: Не несе.
0: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
1: Ми не бачимо опонента.
0: Це саме така проблема, анонімність.
1: І опонент нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
0: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
1: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
1: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І при чому субкультура – це ну там прям як напрямок, да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там якісь там образи.
0: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
1: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
0: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
1: Анімешки, косплеєри.
0: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
1: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
0: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
1: Може бути. Культура?
0: Так.
1: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
0: Де ж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою?
1: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
1: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль. А коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що ну так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй ну там можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, все не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
0: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
1: Це складається з самого початку.
0: З довіри.
1: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Ну, тобто, розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. наприклад, там обіцяють, а потім давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
0: Не лінуйся.
1: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
0: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
1: Спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. Потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося вимкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
1: Самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
0: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
1: Комунікації. Йти в контакт.
0: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
1: Втрачають, так.
0: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
1: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
0: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
1: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
0: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
1: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто, якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
0: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
1: Якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
0: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
1: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
0: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
1: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реальна жива людина.
0: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
1: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
0: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
5: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Унаслідок масованого російського удару по Києву в ніч на 2 липня загинула 21 людина. За даними ДСНС, 85 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та розбір завалів. Інформація щодо постраждалих і загиблих уточнюється. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники можуть оголосити нові зобов'язання щодо підтримки України, повідомляє Укрінформ. Зазначається, Україна стане однією з головних тем зустрічі, очікується оголошення нових пакетів допомоги, а також подальше розширення механізму ПУЛ, за яким країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні. Окрему увагу на саміті планують приділити розвитку систем ППО, високоточної зброї, засобів боротьби з дронами та інших оборонних спроможностей Альянсу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Транспортного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транспортного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяги роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємства, яке було пошкоджено або знищене внаслідок російських обстрілів. Обмеження також поширюються на об'єкти, розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, землях ризикованого землеробства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсації на відновлення. Морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Літа понад 400 дітей військовослужбовців Кривого Рогу безкоштовно оздоровилися у заміському таборі в лісовій зоні. Попереду ще близько 600 дітей, які також зможуть пройти оздоровлення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нещодавно завершилася друга зміна для 204 дітей віком 9-15 років із родин загиблих, зниклих безвісті, полонених військових, а також тих, чиї батьки служать на фронті або отримали інвалідність унаслідок війни. Програма зміни поєднувала відпочинок, творчі та спортивні активності, квести і психологічну підтримку. Організатори наголошують, що для дітей створили безпечне середовище та умови для повноцінного відновлення й відпочинку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала удару по Нижньогорському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції Старолікієво Нижньогородської області Російської Федерації. За даними Служби безпеки України, після роботи російської ППО в районі цілей пролунали вибухи. Зафіксовано щонайменше два осередки займання. У спецслужбі зазначили, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших у Росії та виробляє пальне, яке використовується зокрема для потреб армії Російської Федерації. Нафтоперекачувальна станція є важливим вузлом транспортування нафтопродуктів до центральних регіонів країни. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях разом із дітьми віком до 2 років. Документ також передбачає зміни до низки парламентських законів і ґрунтується на рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи щодо створення умов для поєднання депутатської діяльності та батьківства. Ініціатива спрямована на забезпечення балансу між професійними обов'язками та сімейним життям парламентарів. Низка поїздів, що прямують через Дніпропетровську область, затримуються в дорозі, повідомляють в Укрзалізниці. Найбільше запізнення мають рейси Кривий Ріг – Київ, Хелм-Дніпро, Львів-Дніпро та Дніпро-Ужгород. Причинами стали технічні несправності, затримки на кордоні та вплив бойових дій. Пасажирам рекомендують перед поїздкою перевіряти актуальний розклад і стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці. Першого липня в Україні завершилася заборона на вилов раків. Одному рибалці дозволено виловити не більше 30 раків за добу. Ловити раків можна вручну або дозволеними знаряддями лову. Для дніпровських водосховищ мінімальний дозволений розмір рака становить 11 сантиметрів. Заборонено збирати раків у темну пору доби з використанням підсвічування. За незаконний вилов передбачені штрафи, а компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Зі на міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний, площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного перевізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала японські компанії активніше інвестувати у відбудову та модернізацію країни, зокрема в енергетичний сектор. Під час японсько-українського бізнес-діалогу з питань енергетики наголосили, що відновлення України відкриває широкі можливості для взаємовигідної співпраці з японським бізнесом. Особливу увагу сторони приділили перспективам довгострокових інвестицій у розвиток української енергетики. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємств, яке було пошкоджено або знищене внаслідок російських обстрілів. Обмеження також поширюються на об'єкти, розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, землях ризикованого землеробства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсації. Сенсації на відновлення. Україна веде переговори з Європейською комісією щодо спеціального підходу до застосування механізму транскордного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транскордного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяг роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників. Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити відповідальність оновленим вимогам до 10 серпня, а чинні бронювання діятимуть до 1 вересня. Серед основних змін – обов'язково середня зарплата не менше 26 тисяч гривень, а для підприємств у прифронтових регіонах – 21,6 тисяч гривень, а також відсутність податкової заборгованості. Крім того, працівника, який працює за сумісництвом, тепер можна бронювати лише за одним місцем. Цим роботи очікується, що загальна кількість заброньованих працівників залишиться на рівні 1,1-1,3 мільйони осіб. Розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Комунальне підприємство «Тепломережа» ремонтує котельні, замінює тепломережі, проводить гідравлічні випробування та модернізує обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових об'єктів стала котельня на 20-му кварталі в Тернівському районі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч родин, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади. Тут уже встановили два нові енергоефективні котли, а зараз завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання та дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на газі щороку. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади соціальної інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли, а нині завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання й дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на рік завдяки зменшенню споживання газу. Паралельно комунальне підприємство готує до нового опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, оновлює тепломережі та насосні станції по всьому місту. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не

0: Яріду. Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця Бердмена – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина?» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії, але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо. У 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
1: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн
0: Мюзик. Сьогодні у нас культовий бігбіт-трек – «Spy Break» Short One у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хита «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі

Хмарочоса. Цікавий факт. Версія Short Run – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світліше, будильник ось-ось задзвонить. А ви сидите з книгою і думаєте, ну все, тепер точно дочитаю. Саме про такі історії сьогодні поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу. Вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів, і там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менша, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів, Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі: «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незріме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями і хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають, які змушують читати до світанку, які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Унаслідок масованого російського удару по Києву в ніч на 2 липня загинула 21 людина. За даними ДСНС, 85 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та розбір завалів. Інформація щодо постраждалих і загиблих уточнюється. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники можуть оголосити нові зобов'язання щодо підтримки України, повідомляє Укрінформ. Зазначається, Україна стане однією з головних тем зустрічі, очікується оголошення нових пакетів допомоги, а також подальше розширення механізму ПУРЛ, за яким країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні. Окрему увагу на саміті планують приділити розвитку систем ППО, високоточної зброї, засобів боротьби з дронами та інших оборонних спроможностей Альянсу. Україна веде переговори з Європейською комісією щодо спеціального підходу до застосування механізму транскордного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транскордного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяги роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємства, яке було пошкоджено або знищене внаслідок російських обстрілів. Обмеження також поширюються на об'єкти, розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, землях ризикованого землеробства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсації на відновлення. Зі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Літа понад 400 дітей військовослужбовців Кривого Рогу безкоштовно оздоровилися у заміському таборі в лісовій зоні. Попереду ще близько 600 дітей, які також зможуть пройти оздоровлення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нещодавно завершилася друга зміна для 204 дітей віком 9-15 років із родин загиблих, зниклих безвісті, полонених військових, а також тих, чиї батьки служать на фронті або отримали інвалідність унаслідок війни. Програма зміни поєднувала відпочинок, творчість та спортивні активності, квести і психологічну підтримку. Організатори наголошують, що для дітей створили безпечне середовище та умови для повноцінного відновлення і відпочинку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
4: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
4: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
3: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
4: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі

0: діяльності. Так, у нашій бібліотеці 11 працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
0: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені осіб.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
0: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
0: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
0: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
0: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
0: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
0: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
0: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
0: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
0: так,
1: у будь-чому.
0: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
0: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, бібліотеки поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням

0: збереження нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
0: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
0: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг, це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання, відповідь – це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально, цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окремо важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно, і ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
0: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійської. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. і обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала удару по Нижньогорському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції Старолікієво Нижньогородської області Російської Федерації. За даними Служби безпеки України, після роботи російської ППО в районі цілей пролунали вибухи. Зафіксовано щонайменше два осередки займання. У спецслужбі зазначили, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших у Росії та виробляє пальне, яке використовується, зокрема, для потреб армії Російської Федерації. Нафтоперекачувальна станція є важливим вузлом транспортування нафтопродуктів до центральних регіонів країни. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях разом із дітьми віком до 2 років. Документ також передбачає зміни до низки парламентських законів і ґрунтується на рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи щодо створення умов для поєднання депутатської діяльності та батьківства. Ініціатива спрямована на забезпечення балансу між професійними обов'язками та сімейним життям парламентарів. Липня низка поїздів, що прямують через Дніпропетровську область, затримуються в дорозі, повідомляють в Укрзалізниці. Найбільше запізнення мають рейси Кривий Ріг – Київ, Хелмет-Дніпро, Львів-Дніпро та Дніпро-Ужгород. Причинами стали технічні несправності, затримки на кордоні та вплив бойових дій. Пасажирам рекомендують перед поїздкою перевіряти актуальний розклад і стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці. Що липня в Україні завершилася заборона на вилов раків. Одному рибалці дозволено виловити не більше 30 раків за добу. Ловити раків можна вручну або дозволеними знаряддями лову. Для дніпровських водосховищ мінімальний дозволений розмір рака становить 11 сантиметрів. Заборонено збирати раків у темну пору доби з використанням підсвічування. За незаконний вилов передбачені штрафи, а компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Морозі на міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний, площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного перевізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна, а посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. МВС.
1: Данська компанія «Лего» спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із «Кьонінгсек» створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара «Садайр Спірс», на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота «Кьонінгсек» Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделей «Лего Техніка», який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальність індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта Spring, найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом дім-робота-супермаркет. Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Тугу аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті. Битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

Я по ним блукав, щастя губиться, а я його шукав. Та коли знайшов тебе, то зрозумів, що більше не віддам, не віддам.

що ми дуже... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Просто...

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала японські компанії активніше інвестувати у відбудову та модернізацію країни, зокрема в енергетичний сектор. Під час японсько-українського бізнес-діалогу з питань енергетики наголосили, що відновлення України відкриває широкі можливості для взаємовигідної співпраці з японським бізнесом. Особливу увагу сторони приділили перспективам довгострокових інвестицій у розвиток української енергетики. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємства, яке було пошкоджено або знищене.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Робства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсації. Сенсації на відновлення. Україна веде переговори з Європейською комісією щодо спеціального підходу до застосування механізму транскордного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транскордного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяг роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників. Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити відповідальність оновленим вимогам до 10 серпня, а чинні бронювання діятимуть до 1 вересня. Серед основних змін – обов'язково середня зарплата не менше 26 тисяч гривень, а для підприємств у прифронтових регіонах – 21,6 тисяч гривень, а також відсутність податкової заборгованості. Крім того, працівника, який працює за сумісництвом, тепер можна бронювати лише за одним місцем. Цим роботи очікується, що загальна кількість заброньованих працівників залишиться на рівні 1,1-1,3 мільйони осіб. Розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Комунальне підприємство «Тепломережа» ремонтує котельні, замінює тепломережі, проводить гідравлічні випробування та модернізує обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових об'єктів стала котельня на 20-му кварталі в Тернівському районі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч родин, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади. Тут уже встановили два нові енергоефективні котли, а зараз завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання та дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на газі щороку. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади соціальної інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли, а нині завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання й дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на рік завдяки зменшенню споживання газу. Паралельно комунальне підприємство готує до нового опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, оновлює тепломережі та насосні станції по всьому місту. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В інстаграм «Докторов.UA». огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженни Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
3: Новини кіно.
6: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для

0: І трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short Run» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися.

0: вчитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скрізь.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку. І про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують. Навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами. Є ті, що дивують несподіваними фіналами. А є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій, без спойлерів.
1: День, що навчив мене жити. Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гунеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гунель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гунеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію. Вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей і поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджене на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
0: Історія написана життям.
1: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Північна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор Фредрік Бакман. Північна бібліотека. Автор Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто бути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: В театрі я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнивши приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну, таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Все не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто. Адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так, навіть часом глибша. ну, важливіше і цінніше, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви би порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так,

0: Квитки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
1: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
0: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
1: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на, ну, на емоції.
0: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
1: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
0: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
1: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
0: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
1: так,
0: треба
1: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
0: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
1: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
0: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
1: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код або з СМС, або у цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
0: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
1: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
0: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
1: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
0: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
1: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
0: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
1: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
0: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
1: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову таки, емоційна складова.
0: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
1: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того,

0: Як зрозуміли, що це шахрайство?
1: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
0: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
1: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
0: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
1: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
0: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
1: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
0: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
1: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
0: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
1: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
0: А чи часто такі справи доходять до суду?
1: Доходять, але не завжди мають успіх.
0: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
1: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
0: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
1: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штурмить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількостей моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – 6-й рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати», потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світліше, будильник ось-ось задзвонить, а ви сидите з книгою і думаєте «ну все, тепер точно дочитаю». Саме про такі історії сьогодні поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисерувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу. Вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів. І там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менше, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючість, спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів, Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі «я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незриме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями і хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають, які змушують читати до світанку, які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль України?